ko. Niin että tämä si kiskamäkiski noha mägiin. Ja kohtaa ja kuva kuumaa kannauk, juitsi ja kannauk. Tämä ja määmis kuttamäki ja kuumaa ja mutsimäs kihkiä. Ja kiehku siiskää kannakui iskavuja puhtakin sua nätsihik. Kiski tihti tämän miina. Kiivaa ja häni teki tuutsikää tiiva. Puoltas suivina teki miskottas tiiva. Eli tiitimme kun hiisi pidä kun tätä setno miina. Kiisimä määmää kuigi ja kuuma. Kiski sik miina. Pukaan naujak teki pakamiskaak. Ja kun niuhokaa näihtä aakehtä pakittamme kättiikin häättiikittämme hikuahka teksyns. Ettiikin skiirihtä tämän sitiin saapä tsehtä innumaan ja ne laaksuun. Nää oots millaisen, kiitä pähnä oot sitä vihkuahaksi piuttuita päättämään. Jääpä tsaatse muin minä. Mä minä siitä olisi käykiin. Ja kiimiskiin. Kihtsu aakehtakaa oikein, että mitä ajaa oikein mikussi. Niitti minä ka kiimiskiin jääpä tsaatse muin. Niitha.com. Aga tsehtä minä. Facebook. Niitha. Mä sanon hämäni.

0: in his room.
1: Het on ruotsi sanottuna NBC, tänä on ollut ansi, kutla on niin oitsi, sinun haapikin jo asti. Tänä asti tässä äsken tunnut ei tunnit ensi. Siitä sinä kesät ei ruotan tai ilkkiti ilkkiti. Saat aadultaan niin tutsa. Tänä asti tänä mitä ne ainti kisa. Tänä tänä kuantan 300 block First Street East. Tänä asti tänä ratu nunen naa sotaan. Pääkäjä tänä juhul aan. Ilkkiti. Tänä kuantan kisaa. Sinin tässä, kun tuntsan pekakotilu taas intu tiitä tuntana kanetkiasi, kun laajaa koljaasi, on niin uut niitä Saskatoon tämän asti tänetu Crime Stoppers tänne johtiin oitsettiisi. Pärövastin ja se kelni, että laadnaasa, että hiltkhaaliha, että reidija invasive zebra mussels, officials raattu, että hul aasa, saavetsene hiltkhaa. Siihen luuti edjaan Blackstrap Provincial Park Saskatoonga, kui tsi Lake Ontario ei tuuk enisam tsiinki kumministri ja rattu tubiehelt kaunt i aquatic plant material hul am kui tlampi tsiinsi baneat hiasi. Kunti transporting datila prohibited species ja Saskatchewan sen. BC government the state of emergency nunt ani kani drizak evetialiasko kondarek anitani si kuineat hi eskedni hult kha drizak nunt anisam den etilialia etan west of Okanagan Lake etin teloha kugachene nunen na limmiltene tiljanisam officials den korasni danal niha ase donat iase lo ansi or yutanunaka BC Kondarik aha oretni dati. Prince Albert of the Nasti Dana Dani Ildensa, Itrikanatini, Selective Traffic Enforcement Program, Dana Daistram, officers Kunti Danish Inisa safe driving practices to traffic related offenses. Kuinakitino Hahoin am 249 tickets, Dana Tashiasa, 373 warnings, Kuti roadside drug suspensions, the Alyasa, Edrit A, THC testing, co-officers, the 17 commercial vehicles, Daniel Isa, co-tota, 7, Tlasti, Dinlia, from service. Gustav Adala, Saskatchewan Penitentiary, Sans S. Adel Sinsa, three Bazi, contraband to unauthorized items. Kudribata Garesa, Correctional Services of Canada. Officials Ratu, contraband items, 3DC methamphetamines, cocaine, the THC concentrate, ko e natsia sip, or a ya institutional value, doltasi, rashtene, slavishanas, asi, solonali, miltampa, hultani, dati. Koyer on niin siis aloittaneet hoitikin joulut hirulta, että aulisi janu inulle mbcradio.com.